0: 我们的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很多人的人生是不是很 nga tsu pama nam ge ndon de ge shu sen ne ta xi pa ge a jir la han he zu un ju xie te la mang wer che che xi pa ji ta wa xi de jir ge ci ta ni zong da dang ti shu ge nang nin cha tu nam yang na ti shu guan ba ba she gu xi pr lo su shu dong ge we nga chi ni pr yi lan zin ja xi ne a rang nin ne xi pi a ge ge yin ba zhe ma zhong Кэдэ шипа дэгэй пами тэнгэ хуэхтэн нам зэншуқ нэва дэлэн ше тэвцэ. Шипа гэ самнэн дэхэн зэнтэн тэн мэцэг ламка ягбун хэбэр дамжэр чэ пантхуё дэсэргүх. Пама лала шэгэ шипа гэ маңуэн дэлэн гэшуғла рэва джа чэнбу чэн юмэл. Уэн чэн рэнгэн намэн хуэлгу тэн цэхэбэр. Хэшас гулан джа мэшэпа. Татун хобжон нэ? Сипа армничэ шавашгийн бэр ломжин юл. Лабэр капэртан нянчэн зэмус гула мэйэн бэр шэгэ. Рэнгэн лэка джэжи тихтэр чэмтэ болгба рэсэ кэнтэн ромтэг болу сэва чэнкэнтэн шэнлэм сухсэ чамжин юбари. Ян нэнтэ лэбжон лэгдэ арджангжэртэн капэрни нзум мэнзум варни нянчэ сава дэва ангэбжин нянчэн лаштава.
1: 참지르스타브디먼지츠지스카송톰비아장스 Чацла мацл шибаг лобжунла нзэртэн шэм тапас хула каярва дона шиба югбур мочунаны нурчэ чэмбу шигрэл онжэн чэмдгэн ипэр хэгиван шибэр ханх чиван хзу чэмдгэ донн заммайн бэр ганал шиван лглын анги гэтэнг хуйтэн дэла шиба шугу гантаны пэжисэн дуатан рэнгэл нам ян яртэн чэвси сэмэнх бэшэлэмнэ нэван дэмэжэ Кэдэ патэшунгүй чэмдэгжэгдэн жэргэна арганы жэвшибэй чэчэн жуэндэг шчуэлэм кэлэн бэр маасэл дадан рэжэйжэн жэвгэй. Хусу ашэгэй сунгатар арганы жэвшибэр жэка топгэй цэй арганы лэн нэбэр патэшунг ашэгэй ингэшэй батавары. Шибэр лобсуутунгүй жэсаны тхумэр арганы ла лобсуутан жэдэн. Кэдэ чэчэ шиба лобжунгла аргавэй мэвэшэгдэн жэргэй цэй Чуэчи тхумар хуэлгутан аргани хийся сэмни дормарун.

0: 마남 수진라디 하마 카르카르 카브다이 군은야니 소나다 이암살 찌끄드무 거급 로르지아프치니 나 삼츨 아네브드무 오요 강아른겐 손시치나 시그 셈스르드무 요 하말라라조디 카브다이 군 샤이 안다 랑거 차르릉고 제름다다 니마리리라 랑거 거거 초르금 앞치가 랑기라다 롱추즈가 삼비 징그 시코노 Rangnam sonu shichina tamu ga semkum tar nechu hachin garka muzuri. Nima landi ta rangaji garka ga tsaka ama ama chiyas chigan da kandazu chiyadu kwenye dorshil. Nima landi jina ta shayi nyangma jin dorshil ta tamu ga chua namba na tsuku semjita yoni ngata ngashta yi chimdagara yochiri. Yankar ga chimdag sham semjim, chimdag namshul jin, hirab jin, tabhi jin, tamurayang di gangmang yonar. Di dana datang da tayi karga shawa nyamchu ku chuni pansin la lojong uju da gachin di takchigiri. Din chuka ga nyamo yinjina chimtsang ga Sansum the Sarunji Bash, Timsunga Sansum Sawundu, Hama Vibjigum Dew and the Lugbu, Arjinchum Shippi, and Angus Grace. Sansum in some jig danklina, that's all in Jina Shaigan, Ranga Kurga, Damjula, and Gun Kerber, Nint Tapa, the Tavas Christine Trony, of Jerem T. Trony, Shaiga, Ramta Rams and Gantrik of Samban, the Rjason Ichuganiwayung, Tuntupkas. Then he didn't pay his own at the Tundi, she be around second the Hira, around the Kergimkunda, Nyeri Gujini, Ata Chichara, Ata Gimkunda Kerga, Jexal and Jogun Ugurtani, Chimdakayan Kerga, Surjinga, Chimsunga, Jarim the Hinda, Toridali, Sainde, Arangjan Pirwar and Janimga, Murgirgan. Defti dalini, tata genjinara chimsang daga dondaga chema chongsam gangzi genjinara dekirga tachuke lidi shigibjigi da tachulu shibi gangchaada vjali tani margirga samchirin dombi gangchaada dagoyan zibgiri dali taigu gasi ndartawin ranimara zibgir dambi shiba chongtab daga hama vibjigun rewaan da da lakuz yongjuga rmangzin da tangtab gasi tani shibi simkum day tangdayin gansong shibi rmangdo yu qazir anjogtab gasi guk taga zu Атар гоман дина шайзыгы чызы хижизы шайзыгы капзанга мандыксы гону шайзыгы нымды хигон мар гогон мар зыли чемцэнгэ жи жава чичун гансгам сону шичин шайзыгы мкон шайзы цапсыгы ек манжигни тмон иртэн шиги йок дидана ата тазон дина раян чи чу дидан хтан баг гони шайзы зора ганла гансм гна цапсыгы кичиги дали чемцэнгэ дага кыргы чапчазыгы бертэни ата тазон дина кырзу самсы тшя кичиги кырзу дина ти кыргы шава тхчик жерим дэнду ди самсыл тацлычсыгы ёк тэ шиали шиакэвчигэ тэ жилни суна та хама вэвчигэ кыргым реванда ёқазын онтымны мацыгэ шиаигэ сэмкэмдэ тэнгдэ ян шагэсэ кука тэ нивар хызын байнжина чимдэ гарын жилндэ сарлын жонгур зомбаши бар чимдэ гарын жин сарлын жонганда нэр жинчэ мепр шэртгэ ижүр зомбачэ пи жэрмз грэс шилчүн гэшава лгбэр дөбэр гонжуг чарчинз гын рэс жэрм ти чот тэ тхмэр рынг кыргын дисэн би ёцэн дэ тэнгэн ши батын рынг шэн чанд лгбэрн хунга тэни гарын жин сарлын жонгыг мэгэмбэн ра пхэсм гын цуван дэр зүнэ ижү чэли лгцэн дэ хэртэг гоним торндэг тунгала сугаг Дэвтэн далэнэ арангарчиан пэрвийн аңдийм царлонг жонвааанды нгуэнжир шиэгүү гэс. Дэмцонсы чимдаг арангнилла лэбдаара чапах шубала сухуаг ндаму гэв шиафчунд цамжаг далэн цуваандын зымжи шисавру шиэба. Дэхий сунаада дагзул арамжи арангарда арангартан арангнийг арантанда вжантамны. Арангнийн царлонг жонваадан чапжигда кэргэ шингали юн сармэн бир намбазыг шайынды дэргүй сунаада мэсэг мэхуэ зонзг хртуэн тэбгэсэ. Тэгэ шайынды царлонг жонгүнэра шайынды калал хувсуэра нэчэн зэптэнэй гүнэ мэсэг чамдаг арангнийлан сунэшэчэна арангнийлэн царлонг жонжу. Сызгам сунэшэнара хама тэн тунгүв жагу мэнэ хама шичүгэ нямнёнзгэра хама шипи кэргэ аргнизгэв жанг лобжазгэв жанг лэгтэгзгэлэн этэ мэйзим эка тэгэ цэнмага тхума нямнэнгэ чонэта нямнёнзгэ далэн жогуну тумызгэрэ тэдэна рангнам сунэшэчэнара тэгэ царлонг жонжугэ Korigi tafjani, rewa tafzagi, aranga shanchata yang kirgib zayi dib jirji yobsang tovi. Dahi songna da, shayi di mughi yuqwaazin jugtabnu mazaga, shayi di yang kirgib khuirtu anangab zinga nechi yuqwaazin toyinga yuqas. Daqsambari, zhiwaan jina, cowaan di namjir yuqwaazin zinju. Chimdaga aranga cowaan di namjir yuqwaazin zinshang di, da shibir jirjul shaarjinib shibin charlong di khinda panchiwa shiris. Tomra shibana tanung mayin baasigi yinbir hrnyam giwa. Ди гэсиги чапта арандык дамсын ди сыпкри гужутани хама вебтгэлэр чангви реватан реванда тугу кырг дөрнгэ итэн мамтын бали шун ви галавара нохын ди жэнь утгтын тпатан тани саи инде рангнил дангын ши баг кырг цурвазна чукутаг кырг арандык да rangchig samba dang chi tip ga sitani chimdig shayi gi semkhum da yang dag bir adong to bir nechil go gis rangni tong shi bi samts tong semkhum rang bzin ji shir ngun chuk ba tani semkhum da yang dag bir ti wai shi bi nang samba gan jirtin da de thang chang gi chekhin jig jundi orgo tip ju tani semkhum shir ngun bi kirga anev tang tan bi ensim rang bzin ji de la kirga rongdok niwanda tonju. Titang na kirgar ngar lihtang sapi goni rangnilinda ngi simbar tabdi chintamnu matzika lhasma namtaga goni mgzantang dendi shepar yang dendi yil hiju ga kirga nambanda yang chagtab gasi. Da zhiwari daga chu ranglanga цоанди намжирзга янд гуазгын цэнжу тэг чимдгаран нам цону шэчинара чүн цоан гомандга варсан дна симгард гэ шява гамаз гэ чэр ландер гэ инжу гэ ландер дэгэн жу гэ ландер чүй инжу гэ маз ю чэр ян рангран гэ нэв гэ сэм кэм татан тэн би шаин дэ ян чи цоан дэ чорнын мэ батан ичи мэ батан муз гэ тан мэнэн жу рангран гэ кэр гэ карнын рар дэгэн гэ шаванд цама данлан ичүра чү сэма нэлэн тобат гэ кэр гэ шаи дэ хэрцэмна вагчг сам узун жу гэ юуну гэ чи гэ та намзги нара кажи ма мэ гэра мэрчил масууга кэрэг катгод онд мчимдагара юу юу чири яа шава мэргана мосууна мэрчинд дэрэн ордог чимузг юутандара ранг чимсанаа дэ тундана ор гаргар чичиг нэлэн жатангны индауны дэмүг кэрэг чимдаг локх жанара юу чи тэгэ гартар рангна ам сонвч жанара чиг шай ертэн ортэн гла кариван донжу майм бра ранг шава чи па чуртэн гла канара риван антэн цэмба тэр хитэни ернгава инжина шипи семкэм цалунг дон рурцэг хсувчи дэр рурцэг субжин шай гэ семкэм пэжиг чачин дэ мэг далени чингл шипи чилэн ам зин гэ семкэм дэ тэгтэг шэ тэбз грэс тэнэ чиртэн гэ рурцэл дон ngu mandala shipi jintung ga semkum anatun da nirdin ga ngani sil tap de khoyna semcha cha yemug bala suqa ga kirga semkum ga anatun da yang shigi jirji tamni de semkum da mumjong jo aro tapa de ta wasri se khsobjin khan da ga shai ga lo chu dar ga suq da ni shi chak ga kirga semkum ga gem khola suqa de ti da leni in sim ga da ro chi kir ji chan da dem ju khoyna da zi chi ra kirga zi chi ra da shi jong da suqa ga zi chi рурцика нам банда тав тэни челиг нэтик готны та сайг рурцэн дептин далив самцча яг инжирванд сиг жиргэр хтун тавжан рурцик чундны ркангалгам нямбу юм жун дев жондри тамну дерчлим юм тамну памкала суган дег гадун туби кэрг симкэм дарни тапа сын тапа тэни матан майварам рендив шипи кэрг гэрсун дайн хит тапа тэни рурцик хсубчин дэг сайг дагни кэнд хиндэн пейжих тэмр ру ил тэмну мэсэг зэватан удэтэн жэнтэн жэрвэрин хэркэнд тэм тэпгэс цува дэг дун туби ниван дайн торндык сэгтэн тэпгэс тэг та сайг арнавам уин жэна сайг сэмкэм царлун ра рурцик хсубчин дэр та дарквчэрна сайнд зэжу ганунд арнавжэн гэ чинэцгэрэ ра сайнд хэрцэргэ гүнүг нэртэн дэмүзгэ тэн укар гонаан жэна сайрын нор зэжу гэ дисүлвшэн нэ сэжу гэ рангэн тэвшэн дана хамаз гүсүн сай ерцэргэ гүнүз пажир хэсэ жимар арангэн гэн царлун ва дангс гэ бара да дарк рангэн гэ сайг ла ка хэсэ гүн ра да очэргэ сэнэн дун нар цэгэн ич хэрцэрчлэ гань юан дэн юа зэна сай танг цэ хигмэн ран ра сай тэшэн чэ тамуг гэртэн яа юу хамаасууг ди нэтли дали тийш зэргүй дали ти кэрэг тамуг нэстэн дан яа юу хатаг зэргүй ийжүг дэнд тан тан биш зэргүй ил хийжү танка чинди конавша кунур зэртил да дэмсира таны зэргүй кун гэркап дэн шайг семкэм гэн жирвара шайг кэрэг артавар тартан лас уга таны шай да яа чиг зэрчит да тамуг цинара чи памжу жи яа на чиг зэрчит да тамуг шай лаланд кеузу дарк бодг жи нама нац юу ка лалах шиг бодгна ди чачи юу ни тамуг лалам сунм шичина та бодги ок шип цаг дуудаг дэв автана да та семкэм мобзу ни та чиг шип цаг зэрч дэр орцик намба гала кан чиг шип цаг дуу гун удар цинам мандуни лалам сунм шичина шип цаг дуу ле шала ив кай суна ки катаж хэрцэлэл ширэ нижо канада сигжо канада акки катаж маажи тумуйна та болон хитэй тумуран ч саржиг дуржиг жогно тумугэр намбара юка тэгэн датын дэг горм гүтүнэ сайти памкан дэг дун та би кэргэл хосуг зэптэн дэ игугэс тэнэ энэ тамчигу урурцэг шурд юм зөвтөн тэмнүү рөхчөр тэмнүү тосоотон тэмнүүг шэтэвсгэр дийн чууны жигаа инжина семкэм нёмжгэра семкэм дэтэн дэ сонсчвэ тапатэр тэни шаийн дэв дэтэн гэн ууны царлун зонгэр чимцэн гэр маа зөвтэн бүз гэдэн гуудэн нэ яна тхмэр чимдэг гэ семкэм нёмжг ийг жүрэ тэни шаийг семкэм дэтэн дэ сонсчвэ ийг жүрэ тэни татаавс гэрэс тэ тэна шүни та шугэ үзэни тэ чихи ли дэ чихин жигүү гэвшэлс тэн бүү инжина инсэм гэ гууны гэмгэн бэн дэг тантлэш ба дан рангнил дан яна шибэр цалив гэл вэ реван дэ мэбчанч ганива анжина сел тул синд тулан бавч рангира сайинди си тулан бавтып жүгэ кэргэ инсамга шетэв зүг зач ухэр на анжина лэрчлэ жон жин дан гала янла сукан дэ нян жин дан янла чи кабда на цуй чин дан дам гэ кэргэ рангнын гэ туа дан гэ вьетнам ба шетэв на цуг гони та чи сем кэм дэ тулан бав жү дэр тэни хсан ба анжина та бдэ тэн гэн цуар уур дан дэр жин чун ши бав ши би сем кэм нём жэ гэн нэпр хэр нон бара тэни вжэ ва анжина рангэн гэн гэн дэ жап чүр цуй жү ши пиг нон хэн дэ тхсэл ли гасон нэ яна дитуг дэ чэли мэрна ла сукан дэ ргой кэп чи гэ дали рива и дали ни та нин канда ю тэп жү дэ чир анда му гэн жина ши тэп вжэ вжэ ла юк дэ дана та чим цан нан гэм джин джи ра вар тэг джи ба дэ ни чим дэ цар лун шун ва дэ ни наг жун нам джэ сэм кэм нюм джи гэ ши ба ла сукан дэ лэг бэр джэ бэзэ сун на даг зэ лэ шайин дэ дэ тэн гэн гон нэм цар лун шун вэр чим цан гэ хар мэн жэ тэн бүз гэ дэн тэп гэ сэ рэ тэ гэ дэрэн гэ ngam chen zo ni sem dra ge cham ban de ji li da li che nam ba сонтом чиен даян шу семтом зүшэли онор семтом дэн сонушяна та чимсон рери гэнэ тэнэ сай юуни хамаз гам сонушэчэнэ ипэрт кокэл чивар иши бандав дэ тэнгэн онни цалун жон ви чимсон гэ арман за тан бузг дэн гугэс яман за тан бунд чигин жогу кэргэв шэчэ шу натын кэ жигав гари далини та гони кабда юонор чүхти юонор тэ гэ дунгэн жина та кабда шэртэн лгуз дэмжү тэн жина та тэн гэ ярнын гэр камдэ та хама ви тэгэн дэ нямзум ни хэмдэ чэна бага цуртаз гэшира цуртарын үзэнгэн итна ата лгыун чэбу ю нат тэнэ гэ нива инжина чимцэн гэ санцмдэ зорун жи бада чимцэн гэ нандэни чи хама яна кашны ганцны янни ата ви тэгэн на кашун ганцун янни дэрта майн бир чи сайд зура канла гансм гэрэн гэ чимцэн гэ дондог чима чунсм дэ чи нямши гэ чүгэ горкбра коргин дэвтэн гэ гэс кока тэнэ хсамба инжина чимд гарангын царлун жонр цонын ши ба чимд гарангын ам цонын ши чинэ арангын гэша ва чупа шини жергэн дэд гошрандан шартг гони да жирчира ёвсан ёч утны цува дэ намжир ю гвазын зэнжу да сэдэн гэнс гам цонын ши чинэ даружи шкаг кабли катх ле юл сэжирийн цува гэ чуна сим гард гэ дондг гамын ёчэрэ жара тэг рангник цува дэ чурнын ми ба гэртэнгний шаи дэ зура дэ мугэ чи чурнын ми бара чи ячи ми ба тав гэ сим кэм дэ дгу шунгэн жиг мэнэн гэ сикун ранги тхмани ни вэлин цува дэ намжир югаз узун идали дагзус цэб гэ дэ вэг чхра хэрчин югазын жугжу дин чуни рнава анжина шаи гэ сим кэм цалун жонгро рурцэг гэ сувж ши ба дэни чэг анжина сим кэм нёмд гэ сим кэм дэ тэн дэ сунч чу ши ба дэни энэ дэни анжина чиг лах чим дэл тавс гэм чу шаи инди рурцэл цэг гүнур ар сим ок гэ чу чуни сим кэм гэ дэ тэн гэ ла каян аргандаг маа бүс гэ тап гэ сэ гока я тэг гэ дэрэн гэ дэ цус цэг рэн гэ лэ цэн дэв жилэ дэ ли ангав жиг дэ цам ба гэ нэг чуни чу ян чиг хөм жирэ зна чу гэ яна тэпа маа бүс ус гэ юнэр дэ цуан гэ нямнэн гэ тэн ач юн жу гадэн чэ дэ цу гэ гэн гэ дэрэн гэ торин жир гэ лэ цэн хтон цэм дэ гэн жу гэ лэ цэн дэ дон зэн ба дэн цум дэ бан чэм нор ма дэн цум дэн гэн крва норэн цу хар жэ жа си тар кэ ба сигло чичв дар кэ ба агаан чэ цэрэн сун мэрэн чим жи гэн чина би торин жир гэ лэ цэн ла жап жур дэн аргандаг тэн чэ нан ва лар нян дэг ба ни гадэн чэ си нэ гэн сүни мэм тэ дэ сургун ворк лун тэн гэ лэ цэн гэ зэн дэг ла сам бэр гавс си чина би гзам жи гэн цуан дэ чур ши дан ба зэ гэн ви жа хи мон дэн ши за жи ми нан ян чэрэн жэл
1: сургун ворк лун тэн гэ ди тух сарын гэр
2: Нянкнамба чесудиму терэнг нэ шэрси гада дэм би ци сочи гэдэн уурси гада чг би ци чивдэн дярси гада чг би ци чубжил янла запасан ри шуни ти тх сан дэ лэн цэн ла сан бэр гапсэ шэ
3: Чунгун чунгын чапсэл жуй ye да дэм би ци сэмчин нин чин цу ди ти да лу да чэ бэр пэжин дэ чунгу гон чэн дан чунгын аюн хан кэн ар гэм ни хэ ви цэнг зум чин цу тэн ан а ба дэ ге штэм бэ ши хэн чэ рэм со вэ на Чунгун чунгын чапсэл жуй ye 中央阿云坦坑的小微年十倍阶等。今春村门的人是个用你等咱们的集中为了跟着了东西那顿该清干是个了什么这个下阶的人。 这处理门给环境的内部来也是不等罗密接环境的下午的过程时中共中央个接触书记习近平给政策蓝光增在这处理等等当个促成逐一笔层来说个用力等个咱们的中国的政治拉不成人行陆地等请别人也三级应该没三万对的等等家可别杀这个了陆地人人家政治龙啊等陆地人人家破你人中国的跟着等的等等门门了等

Я тго намба тена майн голгны царлун суну гүзүн тилва кынсын дурджи гэлэр нямонда тган дугны чечэг нян суви дарсэр жужи баннаны онун тэнди пони татун гэлэсин ен тена терэн гэлэсин сарпан даг чи тхумрын ачи лан шитэлэ ман дгмо гэлэн би хэн кису цама манда гэс куну гмонын ди Yanggoro nyongzit tana siyamni kubdikunugun samdi lakati jang ngar zinta kabungumi lezen nga shikin kanji tokosikarewa tarta adubi galang vi ngatang kubshikin ikas kunugu dungnandayin dungnandayin terang lezen da jini sosurun samdi lakati sakarsam kanji tokosi shikamdi tisutong korkub tamzin shini lezen nga pepar gabsa shi nga so lesson de de ti kapran tang tgeb den chig tsim ni gsem den nga tang tgeb den chig tsim ni gsem den tgeyin

동우 갑다 시스템 럭부즈 된바 갑다나 침층금 릴완더 진 정비 조터다 버리스 거영라 종정드니 잡출라 수관더 담비 갑다 예등드 무즈 숭나 예나 갑다 예등급시 트브 들럭터시 용나 침득의 샤이그 심거 김콘디 질은 사무시프 Rogrami Tabnumatsika, Sayin Dayankarga, Jangtika Goni, Kabda Shipi, Mukhin Dastun Tabkasi. Taki Mukhin Dastantana Yena, Kargi Yankarga, Da Yantak Chopernde, Zaptun Yitabk. Dainjina, Kabda Yestung, Da Yukwazi, Dimnug Kurga, Gimkura, Chechiri. Dani Kub Chopi, Kabda Andaga, Chimtsangan Galwan de Setapa. Nangmaga warandi samhira jilin shibir shkandir dang yungna da chimtsanga koriginda yung hrngar li chiamtan jangin jirtabk. Shibi machim afdrinkinzgin bi chani chimdaga tukumar shayin dib janglugo dorngira mamtan bi rewanda fchiridali arnaba ngomanda danglini tabju. Dimtsongsa aranga semkum nyomjigra shayin di yechi ju. Shayi chongju go jirimda longsa choba. Arangilga ngangni fchirug jahapchurindu zaju. Tani ngangarjil rangugu goni shayindan tsarlong zhungur da rirgiga statbi tablam. Chimdag aranga semkirnda jenyong uhtuqtungwaadang shayindi uftanjigra chamtanga tsarlong zhungwi korig zhugtani dali daga kirga lisimde tanga ngani tsarlong zhungur arugu ikanji gugasi. Nda shetib dungu mori. Kabda yuqa yungna hama wiyatiko wandiyin ar jil nuqtangsib zig yungu tabgasi. Jil nuqtangsib di chuni chimdag aranga yung aranga aranga laka rewa zungu dalini. Aranga semkum nyomjigra shayindi yichi, shayye kirga shungu nugun, carlungu jirimda jigji rangangam sunu shetjinara longchu zig sambi zungi. Dani rangi zirzi qirtangani tafsiru korik njirwaadang utambi kirga rangi ramdagra jafchurnda yechuga tablamda rinyechu, zaju, danida ranga ngangarjila rangugu goni shayindam tsarlong zhongju di rirgi yechu, dadag lakana ashun tsuwar ngiga nyamdanga lakani, ta shayindaga kirga lagni langdurga shawandi mahiya dali, mahsila dalini shawa kang mangadrab gonara yonari, xibzintan tsarnanga gona shawa mangadrab gonara yonari, tan tsamtsuma sunu shechina shayindagsi, Rinyangmarjini hama webtikizgam tsunshishya ranga shayi Rinyangmarjini zi yoji maratara yang tamugus tsewara siyamtsum yoni. Yang tsamtsumzgan tsunshishya jina ngoma jiyangada jik gajrazgi naran damu sherdangmandar tsongji mekan dorshinara. Takitaga chiu sima gardag shawa gangmangzg shayi gujeram di chuni hama zora shongji yinu kotgirila taga damu natsuko chuni da ranga semkumdar nyomdug yonggu ga sitin chuni ta shayi indi yilchi juzu. Дарун тартык тондог зүүзг юу ну тал хөвдөн жог мени шайзг ун мар хөвдөв сүнэ аранх гэдэг кэрэг чицг курыг чим ундаг өчү ржигмрийн дэцгээс чиг мафтаг зинэр афтагын жогны марта зинэр афти тонны ханэ бүтмүзгэ телин жог ёка тэгэ шайзгам тун чи чина дажиг жигмрийн газг малын арма мамузг ин дэжиг хой чажиг маши иги химэ хиг бартны та кача намба нац хүшэли хама бит гүн дэлва тарасиги ямцэн чаган чагы чага чугыг лугуни дамгын эртэн ёкэ тидана Warkab dita ranga semkar nyomdrig tangftambi ranga shayindi yichi yong otabgab lobjong otar nyechu da gachindri din chuni da shayi shiong jugu jiramda longchu zigan zin jugu semkum tar nyechu. Ozu da wajar gangran defti karga hama anamshu jinda di hama karkar kabdayi kunu nyani suna da yiyam chanchi katamu kargab lorjaf jini nang samtsil anayavadamu oyok ngarangin sunu shechina shiga semsurdamu yok hama lalazu di kabdayi kunu. Shayi anda ranga carlungu jiramda da nima ririra ranga karga Чорго мавчига рангирата лонгчузга самби нзинга сикону. Рангам сону шечина тамуга семкум тарнечу хачингарка музри. Нималанди тарангжиг ркага цак ама ама чиштиган дакандозу чиодо койни дорчил. Нималанди жина ташай нямажин дорчил татамуга чо намбана чо семжета юни гатан гарта ичимдагара ючери янкырга чимдаг шам семчим чимдаг намшулжин хервжин тавхижин тамурайан де гамма юнер титана датан датай кырга шава нямчу кучуни пансна ловжон учуда гачин де тагчигри тинчуга ганиомо инжина чимцэнг санцмд хсарун жи баш чимцэнг санцм хсаунд дугу хама вивчигэм реванда лгбу аржинчун шипи гнангызгрес санцм энцм жих данклина ата соун жина шайгын арынг кырг хтамчулла гэн кырвэр нэнт тапа детавс хритин чони жирим ти чони шайга рангтыг рангбжин ранган чиг самбанд ржисэн ичүг нивайн
Tuntabgas. Tani dirin peji songa tang fitandi, shibi rangcigandag hira, rangdagar gimkoonda yang nyanri gibzini, ata jechagra, ata gimkoonda karga jeksalan jogoonu gartangani, chimdaga yang karga surjinga, chimcanga, jarimda hinda toridali, sayinda yang rangshjaan pirwaraan, janimga margirgan defti dalini, ata daga injinara chimcangdaga doondaga chema chongsam, gangzag injinara di karga tachuga lidi shigibjigi, ta tachuga shibi gangchaada jali, Tani margir gaf samchirin doon bi gangchanda da goyang zabgiri yi dali tayi goga sin. Dar tawin ranyim ra zabgir dan bi shiba chung tabin daga hama bivtri gan rewaan da da lukwoz yongju ga rmangzin da tang tabga si. Tani shibi semkum day tang dayang gansong shibi rmang do yu qazag ranjog tabga si gok. Taga zu dar ngumayin jina shayi zigi chizig hi jizi shayi jig kab zang gamandag si gono shayi zig gandam da hi gono mara go gono mara zidli chim tsang Java Chichung Gansgam Sonu Shichinara Shaiigam Makuuni, Shaii Chapsigi Yigam Manjigini Tamoonir Tang Shigi Yook. Ditaana, Ata Tazoonjinara Yangchigi Chu Ditaang Tambaga Goni Shaii Tazora Gangla Gansamganaan Chapsigi Gijigidali Chimsangtaga Karga Chapchazigi Birtaani Ata Tazoonjinara Karzu Samtsa Tavshaki Chigi Karzoonjinara Di Karga Shava Tachiga Yerim Janru Di Samtsal Tatsal Chisigi Yook. Da Shaili Shaiigabchigi Di Jilini Suna Dar hama wibchika kirgim rewaan da yuqwaazin yung tamnu matzige shayiga semkum deyatang deyang shaaga sikuka. Daga niwaar hixan baanji na chimdaga ranganjilin dan sarlung jungwar zonbaafshii baari. Chimdaga ranganjilin sarlung jungwaan dan ar jinchin meepir shirtgu yi juur ar zonbaafshii piw jirimzig reis. Shirchunga shawa lagbir jubir ngonjuga charchinzig yang reis. Jirim di chua da tukumar ranga kirgan disin bi yuutsin da dangnam shii baadang ranga shianchian da lagbirin thongwa. Dani ranganjilin sarlung jungwaig mgambin ra pigasimgan suwaan dar zonin yi juu. Cheli lagzin da hirtaga gonim torndaga thongwa la suqwaaga ta Tamdeev din dalini rangshchiyan pirwi ngangniyim sarlong zhongwaanda ngonjir shiye gugus. Dimchongsi chimdaga rangnyila lebdara chapa shubala suqwaaga ndamu gu shabchunda chamzhaga dalini chowaanda zimji shisawru shiye pa. Dagi zhongnaada dagzul rimji rangkirda rangshchina rangnyiga rintangda vjintamni. Rangnyin sarlong zhongwaadang chabjigda kirga shingali yung sarmanbi nambazaga shayindi ndirgui zhongnaada мэсэг мэхуэ зонзг штуэн тэбгэсэ. Тэгэ шайиндэн царлон жонгүүнэр, шайинди калал хувсуэра нэчэн зэптэнэй гүүнэн мэсэг чэмдэг арангнилан сунэшэчэн, арангнилэйн царлон жонжу. Сэзгам сунэшэнэр хама тэн тунгүвжаагу мэнэ, хама шэчүүгэ нямнюнзгэр, хама шэпи кэргэ аргэнэзгэв жанг, лобжазгэв жанг, лэгтэгзгэв Korigi dhvjani, rewa dhvzhagi, aranga shanchata yung kargab zayi dheb jirji yuvsang tovi dhkhi songna da shayi dhe mughi yuqwaazg njug tabnu mazaga shayi dhe yung kargab khwirtu anangab zhinga nechi yuqwaazg toyunga yuqas dhqsambari vzhwaan jina cowaan dhe namjir yuqwaazg zinju chimdaga aranga cowaan dhe namjir yuqwaazg zinshang di da shibir jirjul shar jina shibin charlong dhe khinda panchi waashi res thomar shibana tanung mayin baashigi yinbar hrnyam giwa Di gershigi chapatra rangdaga damsindi sabkriyi goju. Tani hama wibchiglar changwi rewa tang rewa da togu karga dorngi tang mamtan bali shungwi ngalawara nuwekhinda jenyong dagtong tapa tang. Tani shayi di rangnyil danglin shi baga karga tsorwa zina chukutaga karga rangdaga rangchiga samba tang shi tibgasi. Tani chimdaga shayi gi semkumda yingdaga bir odong tupra nechiliga ugasi. Rangnyi tang shibi samtsi tang semkum rangabzin ji fshir ngun chukba. Tani semkumda yingdaga bir tiwaayi shibi nang samba gan jirtinda wadi tang jianzgi chikanjig juundi orgui tibju. Tani semkum fshir ngun bi karga onibitang tanbi ensim rangabzin ji dila karga rongdaq niwaanda thonju. Ditaana kargar ngaar liaqtang sabi goni ranganyilinda ngi sambar tabdiv chintabnu matzika lxasma namtaga goni mgzantang rindiv shepar yang rindiv yil xiju ga kargar nambanda yang chagtab gasi. Da vzhawari, daga chu ranganga цоанди намжирзга янд гуазган цанжу тэг чимдэг ранган ам цонуш ячинара чүн цоан гомандга варсан дна симгард гэ шява гамаз гэ чир ландер гэ инжу гэ чир ландер дэгэн жу гэ чир ландер чу инжу гэ чир маз ю чир ян ранран гэ нэв гэ сем кэм татан тэн би шаин дэ ян чи цоан дэ чорнын ми батан ичи ми батан муз гэ тан мэнэн жу ранран гэ кэр гэ карнын ра дэгэн гэ шява анд цама данлан ичура чу сема нэлин тоба дэ гэ кэр гэ шаи дэ хэрцэмна вагчг сам узун жу гэ юу нэ гэ чи ин гэ та намзгэ нэра ка чи мо мэтэ
гэра мэрчил масууга кэргэ катгодон дэм чимдэгэра юл юучэри ингэ шава мэргана мусууны мэрчин дэ тэрэн ордэг чимузгэ ботандара рангэ чимсаннаа дэ тундана ор гаргарчичэг нэлэн жатангны индауны дэмүгэ кэргэ чимдэг локхожэнара юучэ тэгэ гартэр рангна амсууны бишэжэнара чиг шай ертэнгэртэнгла карэван донжу майнбра рангэ шава чопа чүртэнгла канара риванан тэнцэмба тэрхэтэни ернгаванжина шипи семкэм цалунтэн рурцэг хсувчи дэр рурцэг субжина шайиг семкэм пэжиг чачин дэмэг дэлэни чингэл шипи чилэн амжинг семкэм дэ тэгтэг шэ тэбзгэрэс тэнэ чэртэнгэ рурцэлдэн ngu mandrala shipi jintunga semkum anatunda nirdinga ngani siltapde khoyna semchita yemug bala suqa ga kirga semkum ga anatunda yang sigi jerji tamni de semkum da mumjong jo aro thapa de ta wasri sexo jim khan da ga sai ga lo chu tar ga su da ni shi chak ga kirga semkum ga gem khola su kan de ti dalini insum ga da rochi kirji chan da nemju khoyna da zichira kirga zichira kirga da shi jong da suqa ga zichi рошцика намба датава тэни чэлиг нэтик готны тасайг рошцэн дептин далип самцча егэн жирванд сиг жиргэр хтун тавжан рошцик чундны ркангалгам нямбу юнжун дев жондри тамну дерчлим юн тамну памкала сукан дег одон туби кэрг симкэм дэрхни тапа сын тапа тэни мэтэн мэйварам рендив шипи кэрг гжсун дэн хит тапа тэни рошцик хсубчин дэг сайг дэгни кэн дэхин дэн пейжи хтун гөр ру ил тамну мэсэг зэватан удэтэн жэнтэн жирврин ркэн дэхтун тапкэс цуван дэг дон туби ниван дэн торндык сотун тапкэс тэг та сайг арнавам уин жэна сайг сэмкэм цалун гөр рошцик хсубчин дэр та таркэвчэрна сайнд зэжу ганунд арнавжэнгэ чинэцгэрэрэ сайнд хэцэргүй гүнүг нэртэнгдэм үзгатну кар гомнайжна шайрганг сэжүүг дисүлвшэнийн сэжүүг ранган тавшиндана хамааз гүсүнг шайяр сэргүй гүнүз пажрхэс эч мара ранганган цаалнга дангс гүврада дарк ранганг шайгла кахэс гүнрада очиргис энэ дунарц энэ ч үсэрчлэг гань юан дэн юазна шай тамц хиг менэн ранра шай тшин чи дэмүг нэртэн яа юк хамааз гүди нэтчли дали тиш зэргүй дали тикэрг дэмүг нэртэн ранра юк атэг зэргүй ичүг Дэнда тантан биш зэрэг ил хийжү. Тэнгач энэ гонавшаг гонор зэрчилдэ дэмсира. Тэний зэрэг гон гэркап дэн шайг семкэм гэн жирвара шайг кэрг таваар тартанлас уу. Тэний шайг дэ ян чиг зэрчилдэ дэм үс нэра чиг памжү жэ ян на чиг зэрчилдэ дэм үс шайг лаланд кэ үзү тарк бэ өдгэ жэ намаа нац уу ка. Лалах шиг өдгэ на ди чачи юу нэ дэм үк. Лалам сунэм шичэна тэ өдгэ о кэ шэп цаг дуудаг дэв автан на да тэ семкэм мовзу нэ тэ чиг шэп цаг зэрчилдэ рорцэг намаа гала кэнэр чиг шэп цаг дуу гон удэр зэнам мандуни. Лалам шичэна шэп цаг дуу лэ шала ив кай сунэ кэ ка ची सिर्फ शरण निजो खाना ना सिखो खाना ना आखिर की कथा जो मौज

0: лоригоз аротан дэвшэг тууянач цаавчэг тууян атан тэгшэг лигэн тэнэн байнэс арота дир муулу загаёнан дэмуйн атан хосрэйэн курцаа мосрэйнэс арутан дэ хомугалигэн тэнэн байнэ атан дир муулу ягаёнан дэмуйнэс
1: хэнэ Chayang du siro ga go do yas Harun da bu chadang du re Rak chim yang rata tana khota su shang Tak shang shang razin